0: 17:24.
1: Ferreteria Ciampei. La spantiosicilul idios uceru ce horilește hărubește că șulec ci lohoc. Ce ocreli hunhuc ci tihle bal cap. Sole bal. Ut mălach cioca ci cablac. Na ce manere nach ac cuancic ai. Piso ceramicos utasulejo.